0: onyankopon be ma ye ntiasie na ye behunu ni sesɛ onyame asafo no ye sesɛ wo ye ene asafo kon na onyankopon no ade ni mogya ato e de amaye no mo ma ye mo mpa ye onyankopon ni erade yada wase wo firi me santin ni di sɛ adwuma yi ma ye na niema pi na si ho anti ama ntinyi wahyew aba niema konkon a odisi ho ma ye no ho yada wase sɛ wonam afidie yi so be ma ye ni yetiefo nyina abinya ntiasie wase mu na na mo bruhun so hyayen ye de ho hye won so wo ye nipa wo de wo yankopon ye nim ye ho so hwe ya na ntie nyina mu kosisi ye ni atiefo be se die hye mu bio dasene no wo bambo no nhyira na ye sre ado ye no mo bruhun na ye sre koso ato anim kye obi bia wo nya daaje ne bretie ya no pei na koso amani nsie ye se de sie nkra ye no wo yaje nkwa Yesu Kristo dinim nti amen
1: amen afi beti enyo.